0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš sedzeps iz paulups ipove. Cra, šuidi da erti. Radio Dardimandi.
2: Ახალი ჰიტი. Radio Dardimandi.